از اومد خست به سنگر اومد و جام به لب بر اومد. این دست استخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. نه این دست استخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره.

به توبه اومدیم، قصه به سر نیومدیم، دست و سخون نداره، میل پشت بون نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره، نداره، نداره، نه این دست و سخون نداره، میل پشت بون نداره، نون